0: Ja ne pitää.
1: Vladislav Sendecki. Wolf Kerschek. The NDR Big Band.